0: kahun se nya nya de shell free uti kosi una se pe kahun so beka dem. I tell you.
1: Yeah.
0: Obeka dem. Nti said e be ya wo nka dem ade a chea bra. Ye be ya adane bodi amao. Na sai nipa na ono pese wo ka dem ye ndane nko no so. What? Awurade betumi betimi aye nti anopa ye ndi ahia. Why? Okay. Unsu betumi afre 0244 888
2: 9379 37
0: ufra beba live
2: 0244 888 9 37
0: hello apun ti sey nyame adumo dene radin woni obati acha wasisa no makwa na
3: wa pam na me keno wa pam
0: acha waye no ho ade waye no ho ade na wa pam wa firi ni nchen
3: na wuni
0: bai oni wasem na yemi ya Eme ya, se, ya wrehosem, but nyame ya adumwa anopa, uti yeme. Isi, diya nape se rade ye?
3: Eso mwa mena.
0: Osan eji utuma na se upese, rade mo wajuma na se upese, osan babak, I don't know.
3: Rade mo wajuma, na miso binya miso mene.
0: Fine. Neche se, wachino enye isi meboa. Okay. A angel no ka se mbi kire mi sisi a angel ne se me ma won pe hanki fita na tro edin owu su gumu sa enson obi ben wa di owu su
3: en che bi ben mo
0: ma won na ben wa di owu su
3: pa
0: cha na mi nim se bi a angel no pe se o mo obi bua obi odi o se wa na ade sa de a ene nyame ya do ma no pe ibrema nim yu hanki ki fita se ya tro di owu su gumu prenson angel ne se nyame ya do ma pe hanki fita ba ko pe to di owusugun emprenson enso no gina homa all the days of the week Monday to Sunday bra ni emfa nya de ma okra o te de make no na urade mfa boa fo bi mra wa bra bom asema wo kan no e awre ho but urade betimi aboa wo wate ha mi mo bi an yire pam no a wo kan ho wo kan na no aduro but o de ne de e ma na nya sa bra ni ensira urade na urade mpiga won so wa bra bo ano pa meshi wani Onsu betimi afre.
2: Onsu betimi afre. 0244 888 9 37 0244 888 9 37 0244 888 9 37 0244 888 9 37 0244 888 9 37 asafo out yankan Dominion Grace Chapel obi fo kwodwe ejapon wonene kofa bai ya wa atonsu esreso make road Esraso school na yesi ni foforo ni na chipe. Wo de osi o school ni ha. O nantiwure school ni na. O tre school dan na shewon sani fa so. O bon sa sori ni siwo. Un pesa obekwa bebrea. Fre number 0244.
0: So for uti.
2: O di for uti.
0: Angel no ma mi hu adi bisisi a.
2: Jesus.
0: Mi hu sa brand ti bi ti sisi a.
2: Jesus.
0: Brand ya uti e. Ba cho uma me ma wo to so miensa ye fere wo sifa
2: eh
0: ti ni yipa wo bo number no na angel no ma mi hu se sifa sifa odine na ye tia ebo so
2: eh
0: ama ni nan africhi sisi a abrante no eye sunsuma fidie na yi no
2: jesus
0: enye bo keke na africhi unai sisi a no me no kasa sisi a angel no ma mi hu se otogu so
2: eh
0: eye fidie na yi no se wa anya very very careful a Obeka dem.
2: Eh.
0: Pe ni mae sibuo so sei e na ne nan chea ye. Ye fe ni sifa. Sifa.
2: Wa uti odi fo ye fre sifa won come so
0: na
2: e be.
0: Anopai. Uti menka na ye fre sifa na. Weti e uti a wa hwe ho uti ya fo so keke.
2: Ye
0: sunsu ma fidie a ba ifo asu na yim. Uti a so na won anchi ye na africhi. Hwe ye pese ye buugu dem
2: eh
0: na me yadoma no pe ye ndi ahia
2: eh
0: ebuo ho
2: ebuo
0: me hu se ebuo ho
2: kuma
0: se buo ho anopai ene ye ndi ahia urade be first onsu betimi afre 0244
2: onsu betimi afre 0244 888 888
0: 937 937 0244
2: 0244 888 937. Odi fwa charge si se o shan kom ni tu yum. Mo amuti amon frey mon kom she ena ode me mamu. 0244 888 937.
0: Hello.
1: Good morning.
0: Morning, Opanyi. Do you know Radim Farms in your mouth? Hello. Hello.
1: Hello.
0: Pacho ofra free afidie no.
2: Ofra cho ho free afidie no.
0: Yes, I make cut off any pafoforo. Ofra free afidie no ho. Yes, I am my feed wa ha. Hello. Hello.
1: Pacho good morning.
0: Morning. Dey na radio farm sunya ma o.
1: Abi a wo se ora dey farm sunya ma mi dey bible. Tin pacho.
0: Emu dia yin ehia o pa. Dey na radio yen.
1: I'm going to
0: No one is born with the abner.